0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа архієпископ Ліме розповів про те, як церква в Перу готується до апостольського візиту Лева XIV. Наприкінці серпня цього року стартує мистецька тріанале католицьких університетів, яка реалізується за підтримки дикастерії культури та освіти. В Сеулі відбувся ярмарок католицької культури, в якому взяли участь представники майже 50 чернечих чинів, інститутів богопосвяченого життя та різних католицьких організацій. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Як повідомлялося, з 6 до 17 листопада цього року Святіший Отець здійснить апостольську подорож до Південної Америки. У цей час він відвідає три країни Південного конуса – Уругвай, Аргентину та Перу. Під час перуанського етапу подорожі з 11 до 17 листопада Папа Лев відвідає чотири міста – Ліму, Чіклайо, Куско та Пукальпу. У розмові з ватиканськими медіа кардинал Карлос Кастільо, архієпископ Ліми, розповів про глибоку радість і надію, з якими церква в Перу сприйняла це повідомлення. Він також поділився очікуваннями католиків країни, перебігом підготовки у містах, які прийматимуть папу, та надіями на те, що Святіший Отець принесе послання братерства, єдності та миру. Церква у Перу з величезною радістю зустріла офіційне оголошення про візит папи. За словами кардинала Кастільо, це втілює глибоку надію, яка зростала в серцях перуанського народу. Як перуанський архієпископ і кардинал, а також як архієпископ Ліми, я можу з усією щирістю сказати, ми готуємося зустріти Святішого Отця з величезним нетерпінням, зазначив він. Кардинал нагадав про міцну католицьку традицію Перу, додавши, що папу римського вважають справжнім другом народу і всієї нації. Він особливо наголосив на тісних зв'язках папи із мешканцями Чіклайо, зазначивши, що офіційне оголошення виправдало очікування, які наростали протягом останніх місяців. Ми сприйняли цю новину не лише з величезною радістю, а і як потужне джерело натхнення. Воно спонукає нас із новою щедрістю відкрити свої серця вірі, готуватися до зустрічі з папою та оживити наше християнське і католицьке життя, зазначив кардинал. Кардинал Кастільо підкреслив, що наступник святого Петра прибуде до Перу у складний для країни час, коли вона бореться із соціальними проблемами, зокрема злочинністю, замовними вбивствами та здирництвом, які особливо важко позначаються на найвразливіших верствах населення. На цьому тлі, за його словами, присутність папи може допомогти Перу замислитися та відновити свою відданість життю, справедливості та солідарності. Говорячи про підготовку до візиту, архієпископ Ліме пояснив, що в кожному з чотирьох міст, які вітатимуть Святішого Отця, вже створено оргкомітети. Підготовчі комітети організовані дуже добре, підкреслює кардинал. І кожен із них зосереджується на своїй сфері відповідальності, щоб можна було скоординувати всі необхідні аспекти. Комітети керують підготовкою, що стосується місць проведення заходів, літургії, залучення до процесу різних верств суспільства та організації душпастерських ініціатив. У цьому процесі, за словами кардинала, беруть активну участь молодь, місцеві громади, корінні народи та різні інші групи. Розмірковуючи над тим посланням, яке, як він сподівається, принесе Папа, кардинал Кастільо наголосив на важливості останньої енцикліки Святішого Отця та її практичного застосування у житті Перу. За словами архієпископа Ліми, одним із найбільших викликів для країни є відновлення людської спільноти, здатної прийняти розмаїття і будувати єдність. Сьогодні ми чітко розуміємо, що найглибша проблема Перу стосується нашої людської сутності, сказав він. Кардинал пояснив, що різноманіття перуанського народу слід розглядати як джерело багатства, а побудова єдності має стати спільною відповідальністю.
0: Наприкінці серпня цього року стартує мистецька тріанале католицьких університетів. Ця ініціатива реалізується за підтримки дикастерії культури та освіти Святого Престолу та об'єднує католицькі університети, митців, кураторів та культурні інституції з усього світу. Як зазначається в прес-релізі дикастерії, Трієнале має на меті досліджувати роль мистецтва у вирішенні найактуальніших проблем сучасності за допомогою виставок, проєктів та публікацій. Перший етап цієї ініціативи під назвою «Практика емпатії» охопить 7 міст і розпочнеться 27 серпня цього року в Ріо-де-Жанейро. Далі відбудуться виставки та інші заходи в Сантьяго, Боготі, Бостоні, Мілані, Лісабоні й Луанді, що залучать міжнародну мережу університетів та різних учасників для обговорення ролі вищої освіти, міжособистісних стосунків та поняття емпатії. Як зазначають організатори, мистецька трієнале католицьких університетів має на меті винести в публічний простір дискусію про збереження людського, порушену папою Левом XIV в енцикліці «Magnifica Humanitas». У ній папа зазначає, що так звані штучні інтелекти можуть імітувати емпатію чи розуміння, але не розуміють того, що вони створюють, оскільки не перебувають у емоційному, міжособистісному та духовному просторі, в якому людина стає мудрою. У своїй заяві з нагоди початку цього проєкту кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, префект Дикастерії культури та освіти, пригадує апостольську конституцію «Ex corde ecclesiae» святого Івана Павла II, яку називають «Великою хартією католицьких університетів». У ній папа Войтила наголошував, що католицькі університети народилися із серця церкви як спільнота викладачів і студентів, об'єднаних спільним пошуком істини та відкритих до всього розмаїття людських знань. Саме тут, на думку очільника дикастерії, особливе місце займає емпатія, яка допомагає поєднувати ретельну наукову працю з постійною турботою про людину. У цьому контексті він згадує німецько-американську мислительку Ганну Арендт, яка у своєму есе «Криза освіти» писала, що освіта – це те місце, де ми вирішуємо, чи достатньо сильно любимо світ, щоб взяти на себе відповідальність за нього. Ця думка, пише кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, особливо співзвучна традиції католицьких університетів. Навчати означає не лише передавати знання. Це прояв любові тих, хто відповідально ставиться до сучасності та майбутнього світу, шукаючи з увагою до людини відповіді на його потреби. Незважаючи на 40-градусну спеку, яка вперше за 8 років охопила Корею, численні католицькі асоціації та чернечі згромадження взяли участь у ярмарку католицької культури, що відбувся 8 та 9 серпня в Сеулі. Ця пілотна ініціатива була розроблена в рамках підготовки до Всесвітнього дня молоді, який відбудеться в Сеулі 2027 року. Минулими вихідними вздовж кам'яної стіни палацового комплексу Деоксугун у Сеулі було розташовано 27 інформаційних та інтерактивних стендів. Відвідувачі могли поспілкуватися з богопосвяченими особами, дізнатися більше про різні католицькі чернечі чини та згромадження, познайомитися з католицькими молодіжними спільнотами, поговорити про віру, а також послухати музичні виступи. Метою цієї ініціативи було познайомити як корейців, так і туристів з різними аспектами життя церкви та культурними проявами, які в корейському контексті беруть свій початок у католицькій вірі. Ділячись своїми враженнями від цієї події, сестра Амброзія Сео з громадження сестер Благовіщення Божого Слова зазначила, що багато людей, просто проходячи повз, цікавилися ярмарком і зупинялися, щоб дізнатися більше та взяти участь у різних запропонованих заходах. Корея не є країною з католицькою більшістю, зауважила вона. А сьогодні, спостерігаючи за людьми, я відчула, що навіть ті, хто мало знає про католицизм, можуть у такий спосіб познайомитися з культурними проявами, що випливають із католицької віри. За даними відділу досліджень громадської думки Korea Research, результати 22 соціологічних опитувань, проведених із січня по листопад 2025 року, свідчать, що 20% населення Кореї вважають себе протестантами, 17% – буддистами, 11 – католиками, 1% – прихильниками інших релігій, тоді як 51% населення не заявляє про свою релігійну приналежність. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Святий Франциск просто жив Євангелієм і шукав Ісуса Христа. Насправді він навіть не мав наміру засновувати орден. Він просто йшов за Христом так, як відчував це серцем, а за ним почали йти інші. Розповідає отець Бенедикт Свідерський, настоятель провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якому він розповідає про поділ ордену на три гілки та початки служіння францисканців на українських землях. Отче Бенедикте, розкажіть, будь ласка, чому в ордені францисканців з'явилося три гілки? І яка між ними різниця?
2: Ми знаємо дуже добре, що там, де є людина, там є слабкість. І, звісно, що так само, як з церквою Христовою, Ісус Христос започаткував тільки одну єдину церкву. І церква є одна, єдина, неподільна. Натомість пізніше, з огляду на людську слабкість, утворилися різні конфесії. Так само можемо сказати, з орденом сталося, тому що святий Франциск, він просто жив Євангелієм, шукав Ісуса Христа. І так, направді, він навіть не мав наміру засновувати орден. Просто він жив Євангелієм, так як відчував, шукав Ісуса Христа, наслідував Ісуса Христа, а за ним вже пішли брати. І брати пішли з ним так численні, що біографи говорять, що на одній із капітулів ще за життя святого Франциска вже було 5 тисяч братів на цій капітулі. Святий Франциск, який вже відходить, після нього залишаються тисячі його послідовників, і вони хочуть наслідувати Ісуса Христа за взірцем святого Франциска, але знову ж таки, в різний спосіб. Поділу ще не було самих початків, але вже були брати, які почали говорити, що нам потрібні монастирі, в яких ми будемо жити. Вони бачили приклад бенедиктинців, цей орден, який був дуже значимий в Італії, і вони мали величезні монастирі. І дивлячись на бенедиктинців, дивлячись на себе, певна частина братів вже почали говорити відразу, що ми теж хочемо і потребуємо де жити. Жити в монастирях, щоб створювати ці осередки, де можна молитися, приймати людей. І звідси теж походить назва – конвентуальні. І сьогодні ми маємо три гілки братів, орден братів менших, потім орден братів менших конвентуальних і орден братів менших капуцинів. Це не був офіційний поділ. Це були брати, які жили разом, але вони почали громадитися і будувати якісь там менші, більші монастирі. В 16 столітті були відгалудження капуцинів. Капуцині від слова капучо, капішон, і вони сьогодні мають хабіт, які мають великий капішон. Але це були брати, які хотіли жити більш радикально. Якщо порівняти ці три відгалудження, то орден братів менший – це так в якійсь мірі можемо сказати посередині. Конвентуальні – це ті, які йшли в напрямку більш такого сталого, постійного життя в монастирях. А капуцини – це ті, які хотіли ще більш радикально наслідувати Ісуса Христа за взірцем святого Франциска в убогості, в простоті. І для цього вони вибирали ще більш таке радикальне життя. Кінець 18-го, початок 19 століття, папа Лев XIII ці всі такі реформи різні об'єднав в один орден братів менших і остаточно дав життя для братів менших конвентуальних і братів менших капуцинів.
1: Коли орден братів менших розпочав своє служіння в Україні, діяльність кого із ваших співбратів залишила вагомий внесок в історію церкви в Україні?
2: На українських землях, можемо сказати, є таких два початки. Сучасний початок і історичний, давній. Коли ми говоримо про історичний початок, то це 15 століття, коли Яна Капістрана запросили до Польщі, він приїхав до Кракова для того, щоб привести свою харизму. І він не затримався в Кракові. На той час територія України, це від 15 століття і до 18-19 століття, століття було близько 40 монастирів наших співбратів. Але пізніше були різні війни, були остаточно касати. В тих часах історичних між 15 а 19 століттям була провінція, була своя провінція непорочно за чаття Пресвятої Діви Марії, яка називалася, а в традиції вона називалася Руська, від Київської Русі, і вона теж так називалася Руська провінція. І пізніше ми знаємо, що в сучасній історії, в теперішні часи, один із братів, якого звати Мартинян Дажицький, після Другої світової війни його попросили, щоб служити на територіях теперішньої України, тоді це був Радянський Союз, і він працював в Житомирській області, звідки він був засланий на Калиму, де відбув ув'язнення. І в 53-му році його звільнили. Він повертається на територію України. На початку служив у селі Мурафа Вінницької області. Пізніше відсилають в ще менше село, де менше католиків, в Городківку. Колись це був Крижопільський район. І дякуючи цьому нашому отцю Мартиняну Дожицькому, орден відновився сьогодні в Україні. Ще під час комуністичної влади він служив, доїжджав до Одеси дуже часто, Вінницька область чи інші області, де він мав своє служіння. В 1993 році повстає нова кустодія святого Архангела Михаїла. З Польщі в 91-92 році приїхало дуже багато братів, щоб допомагати розвивати провінцію, розвивати орден тут в Україні. Був досить великий розвиток, дуже багато молодих хлопців в 90-х роках вступили до ордену. І в 2004 році була проголошена вже нова незалежна провінція ордену братів менших святого Архангела Михаїла в Україні.
1: Ви, так би мовити, є представником місцевих покликань. Скільки зараз українців у провінції? І який загалом її чисельний склад та скільки маєте монастирів?
2: Я є з Житомира, покликання, дякуючи тому, що є монастир, і він повернувся, власне, власність повернулася до ордену. Завдячуємо для єпископа Яна Пурвінського і місцевих людей, які відвоювали на початку храм, пізніше монастир. Тут працювали брати, я відвідував, це моя рідня парафія. З Житомира є трошки є покликань. І взагалі, сьогодні в нашій провінції, майже всі покликання це є з України. В нас по сьогоднішній день працює три брата з Польщі, а всі інші це є вже українське покликання. На сьогоднішній день разом з семінаристами нас є 63 брата. Власне, так я згадував, трьох братів це є з Польщі і 60 українців. І маємо 5 семінаристів, маємо двох братів несвященників, одного дякона і всі інші брати теж є священниками з огляду на потребу, місцеву потребу служіння. На території України ми маємо 15 монастирів. Основна частина – це так північно-центральна Україна, Закарпаття, Західна, і на Сході маємо тільки один монастир – це в Сумській області.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

benedictus est Domine Deus universum.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа архієпископ Ліме розповів про те, як церква в Перу готується до апостольського візиту Лева XIV. Наприкінці серпня цього року стартує мистецька трієнале католицьких університетів, яка реалізується за підтримки дикастерії культури та освіти. В Сеулі відбувся ярмарок католицької культури, в якому взяли участь представники майже 50 чернечих чинів, інститутів богопосвяченого життя та різних католицьких організацій. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Як повідомлялося, з 6 до 17 листопада цього року Святіший Отець здійснить апостольську подорож до Південної Америки. У цей час він відвідає три країни Південного конуса – Уругвай, Аргентину та Перу. Під час перуанського етапу подорожі з 11 до 17 листопада Папа Лев відвідає чотири міста – Ліму, Чіклайо, Куско та Пукальпу. У розмові з ватиканськими медіа кардинал Карлос Кастільо, архієпископ Ліми, розповів про глибоку радість і надію, з якими церква в Перу сприйняла це повідомлення. Він також поділився очікуваннями католиків країни, перебігом підготовки у містах, які прийматимуть папу, та надіями на те, що Святіший Отець принесе послання братерства, єдності та миру. Церква у Перу з величезною радістю зустріла офіційне оголошення про візит папи. За словами кардинала Кастільо, це втілює глибоку надію, яка зростала в серцях перуанського народу. Як перуанський архієпископ і кардинал, а також як архієпископ Ліми, я можу з усією щирістю сказати, ми готуємося зустріти Святішого Отця з величезним нетерпінням, зазначив він. Кардинал нагадав про міцну католицьку традицію Перу, додавши, що папу римського вважають справжнім другом народу і всієї нації. Він особливо наголосив на тісних зв'язках папи із мешканцями Чіклайо, зазначивши, що офіційне оголошення виправдало очікування, які наростали протягом останніх місяців. Ми сприйняли цю новину не лише з величезною радістю, а і як потужне джерело натхнення. Воно спонукає нас із новою щедрістю відкрити свої серця вірі, готуватися до зустрічі з папою та оживити наше християнське і католицьке життя, зазначив кардинал. Кардинал Кастільо підкреслив, що наступник святого Петра прибуде до Перу у складний для країни час, коли вона бореться із соціальними проблемами, зокрема злочинністю, замовними вбивствами та здирництвом, які особливо важко позначаються на найвразливіших верствах населення. На цьому тлі, за його словами, присутність папи може допомогти Перу замислитися та відновити свою відданість життю, справедливості та солідарності. Говорячи про підготовку до візиту, архієпископ Ліме пояснив, що в кожному з чотирьох міст, які вітатимуть Святішого Отця, вже створено оргкомітети. Підготовчі комітети організовані дуже добре, підкреслює кардинал, і кожен із них зосереджується на своїй сфері відповідальності, щоб можна було скоординувати всі необхідні аспекти. Комітети керують підготовкою, що стосується місць проведення заходів, літургії, залучення до процесу різних верств суспільства та організації душпастерських ініціатив. У цьому процесі, за словами кардинала, беруть активну участь

0: багатства, а побудова єдності має стати спільною відповідальністю.
1: Наприкінці серпня цього року стартує мистецька тріеналі католицьких університетів. Ця ініціатива реалізується за підтримки Дикастерії культури та освіти Святого Престолу та об'єднує католицькі університети, митців, кураторів та культурні інституції з усього світу. Як зазначається в прес-релізі Дикастерії, тріеналі має на меті досліджувати роль мистецтва у вирішенні найактуальніших проблем сучасності за допомогою виставок, проєктів та публікацій. Перший етап цієї ініціативи під назвою «Практика емпатії» охопить 7 міст і розпочнеться 27 серпня цього року в Ріо-де-Жанейро. Далі відбудуться виставки та інші заходи в Сантьяго, Боготі, Бостоні, Мілані, Лісабоні й Луанді, що залучать міжнародну мережу університетів та різних учасників для обговорення ролі вищої освіти, міжособистісних стосунків та поняття емпатії. Як зазначають організатори, мистецька тріеналі католицьких університетів має на меті винести в публічний простір дискусію про збереження людського, порушену папою Левом XIV в енцикліці «Magnifica Humanitas». У ній папа зазначає, що так звані штучні інтелекти можуть імітувати емпатію чи розуміння, але не розуміють того, що вони створюють, оскільки не перебувають у емоційному, міжособистісному та духовному просторі, в якому людина стає мудрою. У своїй заяві з нагоди початку цього проєкту кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, префект Дикастерії культури та освіти, пригадує апостольську конституцію «Ex corde ecclesiae» святого Івана Павла II, яку називають «Великою хартією католицьких університетів». У ній папа Войтила наголошував, що католицькі університети народилися із серця церкви як спільнота викладачів і студентів, об'єднаних спільним пошуком істини та відкритих до всього розмаїття людських знань. Саме тут, на думку очільника Дикастерії, особливе місце займає емпатія, яка допомагає поєднувати ретельну наукову працю з постійною турботою про людину. У цьому контексті він згадує німецько-американську мислительку Ганну Аренд, яка у своєму есе «Криза освіти» писала, що освіта – це те місце, де ми вирішуємо, чи достатньо сильно любимо світ, щоб взяти на себе відповідальність за нього. Ця думка, пише кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, особливо співзвучна традиції католицьких університетів. Навчати означає не лише передавати знання. Це прояв любові тих, хто відповідально ставиться до сучасності та майбутнього світу, шукаючи з увагою до людини відповіді на його потреби. Незважаючи на 40-градусну спеку, яка вперше за 8 років охопила Корею, численні католицькі асоціації та чернечі згромадження взяли участь у ярмарку католицької культури, що відбувся 8 та 9 серпня в Сеулі. Ця пілотна ініціатива була розроблена в рамках підготовки до Всесвітнього дня молоді, який відбудеться в Сеулі 2027 року. Минулими вихідними вздовж кам'яної стіни палацового комплексу Деоксугун у Сеулі було розташовано 27 інформаційних та інтерактивних стендів. Відвідувачі могли поспілкуватися з богопосвяченими особами, дізнатися більше про різні католицькі чернечі чини та згромадження, познайомитися з католицькими молодіжними спільнотами, поговорити про віру, а також послухати музичні виступи. Метою цієї ініціативи було познайомити як корейців, так і туристів з різними аспектами життя церкви та культурними проявами, які в корейському контексті беруть свій початок у католицькій вірі. Ділячись своїми враженнями від цієї події, сестра Амброзія Сео з громадження сестер Благовіщення Божого Слова зазначила, що багато людей, просто проходячи повз, цікавилися ярмарком і зупинялися, щоб дізнатися більше та взяти участь у різних запропонованих заходах. «Корея не є країною з католицькою більшістю», – зауважила вона. «А сьогодні, спостерігаючи за людьми, я відчула, що навіть ті, хто мало знає про католицизм, можуть у такий спосіб познайомитися з культурними проявами, що випливають із католицької віри». За даними

0: відділу досліджень громадської думки Korea Research результати 22 соціологічних опитувань, проведених із січня по листопад 2025 року, свідчать, що 20% населення Кореї вважають себе протестантами, 17% – буддистами, 11% – католиками, 1% – прихильниками інших релігій, тоді як 51% населення не заявляє про свою релігійну приналежність. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Святий Франциск просто жив Євангелієм і шукав Ісуса Христа. Насправді він навіть не мав наміру засновувати орден. Він просто йшов за Христом так, як відчував це серцем, а за ним почали йти інші, розповідає отець Бенедикт Свідерський, настоятель провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якому він розповідає про поділ ордену на три гілки та початки служіння францисканців на українських землях. Отче Бенедикте, розкажіть, будь ласка, чому в ордені францисканців з'явилося три гілки? І яка між ними різниця?
2: Ми знаємо дуже добре, що там, де є людина, там є слабкість. І, звісно, що так само, як з церквою Христовою, Ісус Христос започаткував тільки одну єдину церкву. І церква є одна, єдина, неподільна. Натомість пізніше, з огляду на людську слабкість, утворилися різні конфесії. Так само можемо сказати, з орденом сталося, тому що святий Франциск, він просто жив Євангелієм, шукав Ісуса Христа. І так, направді, він навіть не мав наміру засновувати орден. Просто він жив Євангелієм, так як відчував, шукав Ісуса Христа, наслідував Ісуса Христа, а за ним вже пішли брати. І брати пішли з ним так численні, що біографи говорять, що на одній із капітулів ще за життя святого Франциска вже було 5000 братів на цій капітулі. Святий Франциск, який вже відходить, після нього залишаються тисячі-тисячі його послідовників, і вони хочуть наслідувати Ісуса Христа за взірцем святого Франциска, але знову ж таки, в різний спосіб. Поділу ще не було самих початків, але вже були брати, які почали говорити, що нам потрібні монастирі, в яких ми будемо жити. Вони бачили приклад бенедиктинців, цей орден, який був дуже значимий в Італії, і вони мали величезні монастирі. І дивлячись на бенедиктинців, дивлячись на себе, певна частина братів вже почали говорити відразу, що ми теж хочемо і потребуємо де жити. Жити в монастирях, щоб створювати ці осередки, де можна молитися, приймати людей. І звідси теж походить назва «конвентуальні». І сьогодні ми маємо три гілки братів, орден братів менших, потім орден братів менших конвентуальних і орден братів менших капуцинів. Це не був офіційний поділ. Це були брати, які жили разом, але вони почали громадитися і будувати якісь там менші, більші монастирі. В 16 столітті були відгалудження капуцинів. Капуцині від слова капучо, капішон, і вони сьогодні мають хабіт, які мають великий капішон. Але це були брати, які хотіли жити більш радикально. Якщо порівняти ці три відгалудження, то орден братів менший – це так в якійсь мірі можемо сказати посередині. Конвентуальні – це ті, які йшли в напрямку більш такого сталого, постійного життя в монастирях. А капуцини – це ті, які хотіли ще більш радикально наслідувати Ісуса Христа за взірцем святого Франциска в убогості, в простоті. І для цього вони вибирали ще більш таке радикальне життя. Кінець 18-го, початок 19 століття, папа Лев XIII ці всі такі реформи різні об'єднав в один орден братів менших і остаточно дав життя для братів менших конвентуальних і братів менших капуцинів.
1: Коли орден братів менших розпочав своє служіння в Україні, діяльність кого із ваших співбратів залишила вагомий внесок в історію церкви в Україні?
2: На українських землях можемо сказати, є таких два початки: сучасний початок і історичний давній. Коли ми говоримо про історичний початок, то це 15 століття, коли Яна Капістрана запросили до Польщі. Він приїхав до Кракова для того, щоб привести свою харизму, і він не затримався в Кракові. На той час територія України, це від 15 століття і до 18-19 століття, було близько 40 монастирів наших співбратів. Але пізніше були різні війни, були остаточно касати. В тих часах, історичних, між 15 а 19 століттям, була провінція, була своя провінція непорочно за чаття Пресвятої Діви Марії, яка називалася, а в традиції вона називалася Руська, від Київської Русі, і вона теж так називалася Руська провінція. І пізніше ми знаємо, що в сучасній історії, в теперішні часи, один із братів, якого звати Мартинян Дажицький, після Другої світової війни його попросили, щоб служити на територіях теперішньої України, тоді це був Радянський Союз, і він працював в Житомирській області, звідки він був засланий на Калиму, де відбув ув'язнення. І в 53-му році його звільнили. Він повертається на територію України. На початку служив у селі Мурафа Вінницької області. Пізніше відсилають в ще менше село, де менше католиків, в Городківку. Колись це був Крижопільський район. І дякуючи цьому нашому отцю Мартиняну Дожицькому, орден відновився сьогодні в Україні. Ще під час комуністичної влади він служив, доїжджав до Одеси дуже часто, Вінницька область чи інші області, де він мав своє служіння. В 1993 році повстає нова кустодія святого Архангела Михаїла. З Польщі в 91-92 році приїхало дуже багато братів, щоб допомагати розвивати провінцію, розвивати орден тут в Україні. Був досить великий розвиток, дуже багато молодих хлопців в 90-х роках вступили до ордену. І в 2004 році була проголошена вже нова незалежна провінція ордену братів менших святого Архангела Михаїла в Україні.
1: Ви, так би мовити, є представником місцевих покликань. Скільки зараз українців у провінції? І який загалом її чисельний склад та скільки маєте монастирів?
2: Я є з Житомира, покликання, дякуючи тому, що є монастир, і він повернувся, власне, власність повернулася до ордену. Завдячуємо для єпископа Яна Пурвінського і місцевих людей, які відвоювали на початку храм, пізніше монастир. Тут працювали брати, я відвідував, це моя рідня парафія. З Житомира є трошки є покликань. І взагалі, сьогодні в нашій провінції, майже всі покликання це є з України. В нас по сьогоднішній день працює три брата з Польщі, а всі інші це є вже українське покликання. На сьогоднішній день разом з семінаристами нас є 63 брата. Власне, так я згадував, трьох братів це є з Польщі і 60 українців. І маємо 5 семінаристів, маємо двох братів несвященників, одного дякона, і всі інші брати теж є священниками з огляду на потребу, місцеву потребу служіння. На території України ми маємо 15 монастирів. Основна частина – це так північно-центральна Україна, Закарпаття, Західна, і на Сході маємо тільки один монастир – це в Сумській області.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

gatte diligenter

0: року Святіший Отець обрав тему «Роззброїти техніку, служити миру, політика як превентивна відповідальність». Про це повідомила Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові в прес-релізі, опублікованому 11 серпня. В заяві зазначається, що Лев XIV бажає наголосити на моральній відповідальності тих, хто покликаний діяти в політичній сфері, та закликає все людство захищати людську гідність і долучатися до побудови миру, починаючи із роззброєння техніки. Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові цитує енцикліку «Magnifica Humanitas», в якій папа нагадує, що не існує алгоритму, який міг би зробити війну морально прийнятною. Святіший Отець, як зазначається у прес-релізі, застерігає про ризики, пов'язані із дорученням військових рішень штучному інтелекту. Папа Лев XIV, як зазначається в заяві, звертається із щирим закликом до міжнародної спільноти сприяти укладенню спільних угод, що наголошують на ключовій ролі людської відповідальності та гуманітарних принципів у ситуаціях, що стосуються життя людей та мирного співіснування народів.
1: У понеділок, 10 серпня, західні регіони Колумбії зазнали руйнівного удару стихії. За останніми офіційними даними, внаслідок потужного землетрусу загинуло щонайменше 130 людей, а понад 570 отримали поранення різного ступеня важкості. Доля багатьох мешканців досі залишається невідомою, оскільки вони вважаються зниклими безвісти. Катастрофа спричинила серйозні руйнування у кількох міських центрах країни. Рятувальні загони та спецслужби працюють у безперервному режимі, намагаючись знайти та визволити людей, які опинилися у пастці під уламками зруйнованих споруд. За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів магнітудою 7,4 зафіксували в районі Сан-Хосе-дель-Пальмар, що в департаменті Чоко на заході країни. Наразі місцева церква та гуманітарні місії мобілізують сили для першочергової допомоги постраждалим громадам. Найважчого удару стихія завдала місту Перейра, одному із найбільших міст на заході Колумбії. Наразі всі зусилля екстрених служб зосереджені на порятунку вцілілих з-під руїн та стабілізації аварійних конструкцій. Масштаб катастрофи ускладнює роботу координаційних штабів. Через серйозні пошкодження інфраструктури та повну відсутність зв'язку в багатьох районах встановити реальні обсяги руйнувань поки що неможливо. Не менш драматичною є ситуація в Манісалесі. За попередньою інформацією, щонайменше 10 споруд знищено вщент, а понад 20 житлових будинків зазнали суттєвих пошкоджень. Руйнувань зазнали також лікарні, школи. Окрім того, значних пошкоджень зазнав Кафедральний собор Манісалеса. Значні руйнування та обвали зафіксовані у Калі, де рятувальники розгорнули операції у кількох міських кварталах через повідомлення про людей під завалами та пошкодження медичних установ. Конференція єпископів Колумбії висловила свою солідарність і молитовну підтримку жертвам, зниклим безвісти, пораненим та сім'ям постраждалих, доручаючи роботу рятувальників Божій опіці. Єпископи наголосили, що ця надзвичайна ситуація є настільки масштабною, що подолати її самотужки неможливо. Вона вимагає від країни усвідомити себе єдиною родиною та відповісти на страждання ближніх щедрістю, відповідальністю та солідарністю. Це нагода відбудувати не лише стіни, домівок, а й відбудувати єдність суспільства, яке живе за цінностями Євангелія. Єпископи постраждалих регіонів звернулися з численними закликами про мобілізацію зусиль задля допомоги. Вже розпочалися кампанії зі збору їжі та іншої допомоги для постраждалих. Колумбія розташована в регіоні із високою сейсмічною активністю, зумовленою взаємодією кількох тектонічних плит. Особливо вразливим є західний Андійський регіон. Країна досі пам'ятає руйнівний землетрус, який сколихнув Кавовий регіон 25 січня 1999 року. Тоді загинуло понад 1000 людей, а стихія завдала колосальних збитків, зокрема у місті Арменія, Перейра та багатьох інших частинах регіону.
0: Папа Лев XIV з глибоким сумом дізнався про трагічну звістку щодо землетрусу, який серйозно вразив кілька частин Колумбії, спричинивши загибель людей, численні поранення та значні руйнування будівель, серед яких багато храмів. Про це йдеться в телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу,

0: надіслав від імені Святішого Отця архієпископу Картахени та президенту єпископської конференції Колумбії преосвященному Франциско Хав'єру Мунері Корреа. Святіший Отець, як зазначається в телеграмі, підносить молитви за вічний упокій померлих та звертається до Господа з молитвами за якнайшвидше одужання тих, хто постраждав від цієї трагедії. Лев XIV також просить передати його щирі співчуття родинам, які в цю годину глибокого болю оплакують втрату своїх близьких. Папа запевняє у своїй духовній близькості та висловлює вдячність усім, хто з великою самовідданістю бере участь у пошукових і рятувальних роботах та надає допомогу постраждалим. Водночас, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, Святіший Отець просить Господа зіслати на дорогий колумбійський народ дари духовної сили та християнської надії. Телеграма завершується апостольським благословенням, яке Лев XIV уділяє від усього серця колумбійському народові.
1: Як повідомлялося, з 6 по 17 листопада цього року відбудеться шоста апостольська подорож Папи Лева XIV до Південної Америки. Першою країною, яку відвідає наступник Святого Петра, стане Уругвай. Після цього він вирушить до Аргентини, де відвідає Буенос-Айрес, Кордову та Лухан. Про підготовку та очікування від цього душпастерського візиту розповідає в інтерв'ю для ватиканських медіа архієпископ Марсело Даніель Коломбо, голова конференції єпископів Аргентини, архієпископ Мендоси. Розповідаючи про підготовку до папського візиту, архієпископ Коломбо зазначив, що було створено робочі групи. Вони покликані подбати про практичну організацію подорожі, вивчити досвід попередніх візитів папи та провести консультації з експертами. У межах цього процесу ми дослідили досвід останніх апостольських подорожей і проконсультувалися з відповідними представниками церкви, які брали участь у їх організації, розповів архієпископ. Окрім логістичних питань, архієпископ Мендоси відзначив важливість пастирського спрямування підготовки. Головним для нас є життєва сила церкви, яка прийматиме папу, підкреслив він. Життя цієї церкви представлене через її єпископів. Саме тому візит папи став центральною темою обговорення під час останньої пленарної асамблеї аргентинського єпископату. Єпископи поділилися своїми поглядами та очікуваннями з огляду на різні реалії, з якими стикаються церковні провінції та дієцезії, аби цей візит став відображенням усієї різноманітності та життєдайності церкви в Аргентині. Архієпископ Мендоси зауважив, що слова та жести папи Лева як доброго пастиря супроводжують церкву та вірян від самого початку його служіння. Тепер він буде серед нас під час євангелізаційного візиту до аргентинського народу і принесе потужне послання миру, відданості справи захисту людської гідності та безперервного церковного оновлення. Підкреслив він та додав, що синодальність і місія – це наскрізні теми у зверненнях Святішого Отця. Перед тим, як залишити Аргентину, папа Лев вирушить до Лухана, щоб помолитися перед образом Луханської Богородиці – покровительки країни. Архієпископ Коломбо підкреслив, що це святкування стане джерелом радості та можливістю зустрітися з нашою матір'ю, заступницею всіх аргентинців. Присутність папи там, де ми так часто бачили кардинала Берголіо, єпископа Берголіо та отця Берголіо, і де свого часу ми приймали папу Івана Павла ІІ, буде прекрасною і справді дивовижною нагодою пережити візит Святішого Отця в єдності та в дусі дітей Божих, підсумував голова конференції єпископів Аргентини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Досвід служіння сестер-салезіянок в Північній Америці показує, як сучасні медіатехнології стають дієвим інструментом, що допомагає молоді відійти від світської метушні та відкрити серце для Божого заклику. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати про те, як черниці цієї богопосвяченої спільноти супроводжують жінок на шляху розпізнавання покликання. Протягом 8 місяців сестри згромадження дочок Марії, помічниці християн у Сполучених Штатах Америки та в Канаді супроводжують жінок віком 20-30 років у форматі онлайн, як онлайн у так званому третьому просторі, так і офлайн, з метою розпізнати Боже покликання та прийняти його як свою місію. Загальна ціль полягає в тому, щоб молоді жінки зростали у святості та усвідомлювали, що незалежно від того, до якого покликання Бог їх кличе, до богопосвяченого життя, шлюбу чи богопосвяченого дівецтва, кожне покликання має бути прожите у глибоких стосунках із Христом та на служінні церкві і світові. Цей шлях пропонує супровід у розпізнаванні покликання та включає молитву, формування, обговорення і спілкування. Витоки проекту «Фіат» сягають 2017 року, коли відбулася асамблея конференції католицьких єпископів Сполучених Штатів Америки для католицьких лідерів. Під час цієї зустрічі сестра Бернадет Мота та сестра Фіон Хнгуєн із західної провінції Сполучених Штатів Америки дізналися про групу Самуїла – ініціативу з розпізнавання покликання для молоді, що зародилася в Італії. Того ж року сестри започаткували групу Самуїла в дієцезії Колорадо Спрінгс. Невдовзі до команди, яка провадила програму, приєдналася сестра Лінда Гонзалес. До березня 2019 року ініціатива успішно розвивалася, однак пандемія раптово призупинила всі зустрічі наживо. Нова реальність спонукала сестер зібратися в онлайн-форматі та шукати альтернативні шляхи для супроводу молоді в розпізнаванні покликання. Сестра Сідні Мос, відповідальна за душпастерство покликань у західній провінції Сполучених Штатів Америки, зазначає, що під час пандемії, коли їм довелося кардинально змінити підхід до душпастерства, ідея створення проєкту «Фіат» з'явилася завдяки діянню Святого Духа. Група Самуїла переросла у те, що сьогодні є проєктом «Фіат», додавши на завершення тримісячний салезіанський блок, зосереджений саме на богопосвяченому житті, за книгою сестри Клер Матіас «Розпізнавання богопосвяченого життя». Назва проєкту «Фіат» мала на меті надихнути учасниць сказати своє «так», як Марія. За словами сестер, завдяки цьому новому проєкту їм вдалося охопити значно більше жінок, ніж якби вони продовжували діяти так само, як і раніше. Проєкт «Фіат» – це просто для творення спільноти. Мерілін Альварадо, учасниця проєкту у 2025-2026 роках, зазначила, що це неймовірно усвідомлювати, що є інші молоді жінки у схожих життєвих ситуаціях, і що цей шлях можна пройти разом. «Я увійшла до цієї спільноти після процесу розпізнання, а не самотужки. Це відбувалося за Божим натхненням. Я йду разом із Христом, і я не сама», розповідає вона. У межах програми учасницям пропонується раз на місяць зустрічатися з духовним керівником. Люсія Мартінес, учасниця проекту «Фіат», стверджує, що найважливішим для неї став духовний супровід, особливо під керівництвом однієї з сестер. «Можливість почути та вчитися на досвіді та мудрості сестри була для мене дуже корисною, щоб зрозуміти, як Бог діє в моєму житті і до чого саме Він кличе мене», підкреслює вона. Сесілія Гарсія, прагнучи розпізнати своє покликання та вагаючись між подружжям і богопосвяченим життям у спільноті, брала участь у проєкті «Фіат» у форматі онлайн. Зокрема, вона мешкала в Каліфорнії, звідки підключалася онлайн до учасниць зі Сполучених Штатів Америки та інших країн. Вона підкреслює, що цей проєкт дозволив їй знайти простір для паузи у насиченому студентському графіку, відволіктися від усього зайвого та спробувати почути, чого Бог хоче від неї. Це допомогло мені структурувати свій час, щоб відділяти його для розмов про різні види покликання та для роздумів над Святим Письмом. Ми багато говорили про Марію та про дари Святого Духа, які супроводжують кожне покликання, підкреслює вона. У рамках проєкту «Фіат» сестри проводять бесіди, присвячені темі розпізнавання покликання, самопізнання, зцілення внутрішніх ран та різних аспектів богопосвяченого життя. Онлайн-частина проєкту завершується реколекціями офлайн для зацікавлених учасниць. Цей четвертий простір об'єднує цифровий досвід із особистим спілкуванням, даючи можливість віддалитися від світу та зібратися разом після 8 місяців спільної подорожі у віртуальному просторі. Кортні розпізнала своє покликання під час участі в онлайн-програмі та на підсумкових реколекціях. Вона розповідає, що роздуми над духовними науками сестер про різні дороги покликання надихнули її до глибшого усвідомлення своєї життєвої дороги. Після участі в офлайн-реколекціях вона вирішила зробити наступний крок і наразі перебуває на першому етапі формації у згромадженні дочок Марії Помічниці Християн. Папа Лев XIV у своєму апостольському листі «Вірність, що творить майбутнє» зазначає, кожне покликання в церкві народжується з особистої зустрічі з Христом, яка відкриває нові горизонти життя і вказує вирішальний напрямок. Перед будь-яким зобов'язанням, особистим прагненням чи служінням лунає голос учителя, який закликає «Іди за мною». Сестри вже шостий рік поспіль здійснюють євангелізаційну діяльність, занурюючись у цифрову культуру через проект «Фіат». Вони пропонують молодим жінкам простір онлайн для розпізнавання покликання. Зустріч сестер та учасниць у межах проекту «Фіат» стає можливою завдяки тим, хто молиться за святі покликання до подружжя та богопосвяченого життя, а також завдяки всім, хто фінансово підтримує цю програму. Папа Лев XIV у своєму посланні на Всесвітній день молитви за покликання запрошує всіх дедалі більше докладати зусиль для створення сприятливих обставин, щоб цей дар можна було прийняти, плекати, берегти та супроводжувати, щоб він приніс рясні плоди. Лише якщо наші середовища сяятимуть живою вірою, постійною молитвою та братерським супроводом, Божий поклик зможе розквітнути та дозріти, стаючи дорогою щастя та спасіння для кожного і для світу. Ставши на шлях, який нам вказує Ісус, гарний пастир, ми можемо навчитися краще пізнавати самих себе та ближче пізнавати Бога, який нас покликав. Далі Святіший Отець наголошує, що Господь життя знає нас і осяює наші серця своїм поглядом любові. Справді, кожне покликання не може не починатися з усвідомлення та досвіду Бога, який є любов'ю. Він глибоко знає нас і для кожного з нас замислив унікальну дорогу святості та служіння. Однак це пізнання завжди має бути взаємним. Ми запрошені пізнавати Бога через молитву, слухання Божого Слова, таїнства, життя церкви та відданість братам і сестрам. Він заохочує створювати простір внутрішньої тиші, щоб відчути те, що Господь зберігає у серці для нашого щастя. Йдеться не про абстрактне інтелектуальне знання чи вчену мудрість, а про особисту зустріч, яка перетворює життя. Бог живе у нашому серці. Покликання – це інтимний діалог із ним, що кличе нас, попри іноді оглушливий галас світу, запрошуючи відповісти зі справжньою радістю та великодушністю. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані оприлюднили тему наступного Всесвітнього дня миру. Лев XIV висловив співчуття з приводу землетрусу в Колумбії. У коментарі для ватиканських медіа голова єпископату Аргентини прокоментував звістку про апостольську подорож папи до цієї країни. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. З нагоди 60-го Всесвітнього дня миру, який відзначатиметься 1 січня 2027 року, Святіший Отець обрав тему «Роззброїти техніку, служити миру, політика як превентивна відповідальність». Про це повідомила Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові в прес-релізі, опублікованому 11 серпня. В заяві зазначається, що Лев XIV бажає наголосити на моральній відповідальності тих, хто покликаний діяти в політичній сфері, та закликає все людство захищати людську гідність і долучатися до побудови миру, починаючи із роззброєння техніки. Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові цитує енцикліку «Magnifica Humanitas», в якій папа нагадує, що не існує алгоритму, який міг би зробити війну морально прийнятною. Святіший Отець, як зазначається у прес-релізі, застерігає про ризики, пов'язані із дорученням військових рішень штучному інтелекту. Папа Лев XIV, як зазначається в заяві, звертається із щирим закликом до міжнародної спільноти сприяти укладенню спільних угод, що наголошують на ключовій ролі людської відповідальності та гуманітарних принципів у ситуаціях, що стосуються життя людей та мирного співіснування народів.
1: У понеділок 10 серпня західні регіони Колумбії зазнали руйнівного удару стихії. За останніми офіційними даними, внаслідок потужного землетрусу загинуло щонайменше 130 людей, а понад 570 отримали поранення різного ступеня важкості. Доля багатьох мешканців досі залишається невідомою, оскільки вони вважаються зниклими безвісти. Катастрофа спричинила серйозні руйнування у кількох міських центрах країни. Рятувальні загони та спецслужби працюють у безперервному режимі, намагаючись знайти та визволити людей, які опинилися у пастці під уламками зруйнованих споруд. За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів магнітудою 7,4 зафіксували в районі Сан-Хосе-дель-Пальмар, що в департаменті Чоко на заході країни. Наразі місцева церква та гуманітарні місії мобілізують сили для першочергової допомоги постраждалим громадам. Найважчого удару стихія завдала місту Перейра, одному із найбільших міст на заході Колумбії. Наразі всі зусилля екстрених служб зосереджені на порятунку вцілілих з-під руїн та стабілізації аварійних конструкцій. Масштаб катастрофи ускладнює роботу координаційних штабів. Через серйозні пошкодження інфраструктури та повну відсутність зв'язку в багатьох районах встановити реальні обсяги руйнувань поки що неможливо. Не менш драматичною є ситуація в Манісалесі. За попередньою інформацією, щонайменше 10 споруд знищено вщент, а понад 20 житлових будинків зазнали суттєвих пошкоджень. Руйнувань зазнали також лікарні, школи. Окрім того, значних пошкоджень зазнав Кафедральний собор Манісалеса. Значні руйнування та обвали зафіксовані у Калі, де рятувальники розгорнули операції у кількох міських кварталах через повідомлення про людей під завалами та пошкодження медичних установ. Конференція єпископів Колумбії висловила свою солідарність і молитовну підтримку жертвам, зниклим безвісти, пораненим та сім'ям постраждалих, доручаючи роботу рятувальників Божій опіці. Єпископи наголосили, що ця надзвичайна ситуація є настільки масштабною, що подолати її самотужки неможливо. Вона вимагає від країни усвідомити себе єдиною родиною та відповісти на страждання ближніх щедрістю від відповідальністю та солідарністю. Це нагода відбудувати не лише стіни домівок, а й відбудувати єдність суспільства, яке живе за цінностями Євангелія. Єпископи постраждалих регіонів звернулися з численними закликами про мобілізацію зусиль задля допомоги. Вже розпочалися кампанії зі збору їжі та іншої допомоги для постраждалих. Колумбія розташована в регіоні із високою сейсмічною активністю, зумовленою взаємодією кількох тектонічних плит. Особливо вразливим є Західний Андійський регіон. Країна досі пам'ятає руйнівний землетрус, який сколихнув Кавовий регіон 25 січня 1999 року. Тоді загинуло понад 1000 людей, а стихія завдала колосальних збитків, зокрема у місті Арменія, Перейра та багатьох інших частинах регіону.
0: Папа Лев XIV з глибоким сумом дізнався про трагічну звістку щодо землетрусу, який серйозно вразив кілька частин Колумбії, спричинивши загибель людей, численні поранення та значні руйнування будівель, серед яких багато храмів. Про це йдеться в телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця архієпископу Картахени та президенту єпископської конференції Колумбії преосвященному Франциско Хав'єру Мунері Корреа. Святіший Отець, як зазначається в телеграмі, підносить молитви за вічний упокій померлих та звертається до Господа з молитвами за якнайшвидше одужання тих, хто постраждав від цієї трагедії. Лев XIV також просить передати його щирі співчуття родинам, які в цю годину глибокого болю оплакують втрату своїх близьких. Папа запевняє у своїй духовній близькості та висловлює вдячність усім, хто з великою самовідданістю бере участь у пошукових і рятувальних роботах та надає допомогу постраждалим. Водночас, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, Святіший Отець просить Господа зіслати на дорогий колумбійський народ дари духовної сили та християнської надії. Телеграма завершується апостольським благословенням, яке Лев XIV уділяє від усього серця колумбійському народові.
1: Як повідомлялося, з 6 по 17 листопада цього року відбудеться шоста апостольська подорож Папи Лева XIV до Південної Америки. Першою країною, яку відвідає наступник Святого Петра, стане Уругвай. Після цього він вирушить до Аргентини, де відвідає Буенос-Айрес, Кордову та Лухан. Про підготовку та очікування від цього душпастерського візиту розповідає в інтерв'ю для ватиканських медіа архієпископ Марсело Даніель Коломбо, голова конференції єпископів Аргентини, архієпископ Мендоси. Розповідаючи про підготовку до папського візиту, архієпископ Коломбо зазначив, що було створено робочі групи. Вони покликані подбати про практичну організацію подорожі, вивчити досвід попередніх візитів папи та провести консультації з експертами. У межах цього процесу ми дослідили досвід останніх апостольських подорожей і проконсультувалися з відповідними представниками церкви, які брали участь у їх організації, розповів архієпископ. Окрім логістичних питань, архієпископ Мендоси відзначив важливість пастирського спрямування підготовки. Головним для нас є життєва сила церкви, яка прийматиме папу, підкреслив він. Життя цієї церкви представлене через її єпископів. Саме тому візит папи став центральною темою обговорення під час останньої пленарної асамблеї аргентинського єпископату. Єпископи поділилися своїми поглядами та очікуваннями з огляду на різні реалії, з якими стикаються церковні провінції та дієцезії, аби цей візит став відображенням усієї різноманітності та життєдайності церкви в Аргентині. Архієпископ Мендоси зауважив, що слова та жест Папи Лева, як доброго пастиря, супроводжують церкву та вірян від самого початку його служіння. Тепер він буде серед нас під час євангелізаційного візиту до аргентинського народу і принесе потужне послання миру, відданості справи захисту людської гідності та безперервного церковного оновлення. Підкреслив він та додав, що синодальність і місія – це наскрізні теми у зверненнях Святішого Отця. Перед тим, як залишити Аргентину, Папа Лев вирушить до Лухана, щоб помолитися перед образом Луханської Богородиці – покровительки країни. Архієпископ Коломбо підкреслив, що це святкування стане джерелом радості та можливістю зустрітися з нашою матір'ю, заступницею всіх аргентинців. Присутність папи там, де ми так часто бачили кардинала Бергольо, єпископа Берголіо та отця Берголіо, і де свого часу ми приймали папу Івана Павла II, буде прекрасною і справді дивовижною нагодою пережити візит Святішого Отця в єдності та в дусі дітей Божих, підсумував голова конференції єпископів Аргентини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Досвід служіння сестер-салезіянок в Північній Америці показує, як сучасні медіатехнології стають дієвим інструментом, що допомагає молоді відійти від світської метушні та відкрити серце для Божого заклику. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати про те, як черниці цієї богопосвяченої спільноти супроводжують жінок на шляху розпізнавання покликання. Протягом 8 місяців сестри Згромадження дочок Марії, помічниці християн у Сполучених Штатах Америки та в Канаді супроводжують жінок віком 20-30 років у форматі онлайн, як онлайн у так званому третьому просторі, так і офлайн з метою розпізнати Боже покликання та прийняти його як свою місію. Загальна ціль полягає в тому, щоб молоді жінки зростали у святості та усвідомлювали, що незалежно від того, до якого покликання Бог їх кличе, до богопосвяченого життя, шлюбу чи богопосвяченого дівецтва, кожне покликання має бути прожите у глибоких стосунках із Христом та на служінні церкві і світові. Цей шлях пропонує супровід у розпізнаванні покликання та включає молитву, формування, обговорення і спілкування. Витоки проекту «Фіат» сягають 2017 року, коли відбулася асамблея конференції католицьких єпископів Сполучених Штатів Америки для католицьких лідерів. Під час цієї зустрічі сестра Бернадет Мота та сестра Фіон Нгуєн із західної провінції Сполучених Штатів Америки дізналися про групу Самуїла – ініціативу з розпізнавання покликання для молоді, що зародилася в Італії. Того ж року сестри започаткували групу Самуїла в дієцезії Колорадо Спрінгс. Невдовзі до команди, яка провадила програму, приєдналася сестра Лінда Гонзалес. До березня 2019 року ініціатива успішно розвивалася, однак пандемія раптово призупинила всі зустрічі наживо. Нова реальність спонукала сестер зібратися в онлайн-форматі та шукати альтернативні шляхи для супроводу молоді в розпізнаванні покликання. Сестра Сідні Мос, відповідальна за душпастерство покликань у Західній провінції Сполучених Штатів Америки, зазначає, що під час пандемії, коли їм довелося кардинально змінити підхід до душпастерства, ідея створення проєкту «Фіат» з'явилася завдяки діянню Святого Духа. Група Самуїла переросла у те, що сьогодні є проєктом «Фіат», додавши на завершення 3-місячний салезіанський блок, зосереджений саме на богопосвяченому житті, за книгою сестри Клер Маттіас «Розпізнавання богопосвяченого життя». Назва проєкту «Фіат» мала на меті надихнути учасниць сказати своє «так», як Марія. За словами сестер, завдяки цьому новому проєкту їм вдалося охопити значно більше жінок, ніж якби вони продовжували діяти так само, як і раніше. Проєкт «Фіат» – це просто для творення спільноти. Мерилін Альварадо, учасниця проєкту у 2025-2026 роках, зазначила, що це неймовірно усвідомлювати, що є інші молоді жінки у схожих життєвих ситуаціях, і що цей шлях можна пройти разом. «Я увійшла до цієї спільноти після процесу розпізнання, а не самотужки. Це відбувалося за Божим натхненням. Я йду разом із Христом, і я не сама», розповідає вона. У межах програми учасницям пропонується раз на місяць зустрічатися з духовним керівником. Люсія Мартінес, учасниця проекту «Фіат», стверджує, що найважливішим для неї став духовний супровід, особливо під керівництвом однієї з сестер. «Можливість почути та вчитися на досвіді та мудрості сестри була для мене дуже корисною, щоб зрозуміти, як Бог діє в моєму житті і до чого саме Він кличе мене», підкреслює підкреслює вона. Сесілія Гарсія, прагнучи розпізнати своє покликання та вагаючись між подружжям і богопосвяченим життям у спільноті, брала участь у проєкті «Фіат» у форматі «Онлайф». Зокрема, вона мешкала в Каліфорнії, звідки підключалася онлайн до учасниць зі Сполучених Штатів Америки та інших країн. Вона підкреслює, що цей проєкт дозволив їй знайти простір для паузи у насиченому студентському графіку, відволіктися від усього зайвого та спробувати почути, чого Бог хоче від неї. Це допомогло мені структурувати свій час, щоб відділяти його для розмов про різні види покликання та для роздумів над Святим Письмом. Ми багато говорили про Марію та про дари Святого Духа, які супроводжують кожне покликання, підкреслює вона. У рамках проєкту «Фіат» сестри проводять бесіди, присвячені темі розпізнавання покликання, самопізнання, зцілення внутрішніх ран та різних аспектів богопосвяченого життя. Онлайн-частина проєкту завершується реколекціями офлайн для зацікавлених учасниць. Цей четвертий простір об'єднує цифровий досвід із особистим спілкуванням, даючи можливість віддалитися від світу та зібратися разом після 8 місяців спільної подорожі у віртуальному просторі. Кортні розпізнала своє покликання під час участі в онлайн-програмі та на підсумкових реколекціях. Вона розповідає, що роздуми над духовними науками сестер про різні дороги покликання надихнули її до глибшого усвідомлення своєї життєвої дороги. Після участі в офлайн-реколекціях вона вирішила зробити наступний крок і наразі перебуває на першому етапі формації у згромадженні дочок Марії Помічниці Християн. Папа Лев XIV у своєму апостольському листі «Вірність, що творить майбутнє» зазначає, кожне покликання в церкві народжується з особистої зустрічі з Христом, яка відкриває нові горизонти життя і вказує вирішальний напрямок. Перед будь-яким зобов'язанням, особистим прагненням чи служінням лунає голос учителя, який закликає «Іди за мною». Сестри вже 6-й рік поспіль здійснюють євангелізаційну діяльність, занурюючись у цифрову культуру через проект «Фіат». Вони пропонують молодим жінкам простір онлайн для розпізнавання покликання. Зустріч сестер та учасниць у межах проекту «Фіат» стає можливою завдяки тим, хто молиться за святі покликання до подружжя та богопосвяченого життя, а також завдяки всім, хто фінансово підтримує цю програму. Папа Лев XIV у своєму посланні на Всесвітній день молитви за покликання запрошує всіх дедалі більше докладати зусиль для створення сприятливих обставин, щоб цей дар можна було прийняти, плекати, берегти та супроводжувати, щоб він приніс рясні плоди. Лише якщо наші середовища сяятимуть живою вірою, постійною молитвою та братерським супроводом, Божий поклик зможе розквітнути та дозріти, стаючи дорогою щастя та спасіння для кожного і для світу. Ставши на шлях, який нам вказує Ісус, гарний пастир, ми можемо навчитися краще пізнавати самих себе та ближче пізнавати Бога, який нас покликав. Далі Святіший Отець наголошує, що Господь життя знає нас і осяює наші серця своїм поглядом любові. Справді, кожне покликання не може не починатися з усвідомлення та досвіду Бога, який є любов'ю. Він глибоко знає нас і для кожного з нас замислив унікальну дорогу святості та служіння. Однак це пізнання завжди має бути взаємним. Ми запрошені пізнавати Бога через молитву, слухання Божого Слова, таїнства, життя церкви та відданість братам і сестрам. Він заохочує створювати простір внутрішньої тиші, щоб відчути те, що Господь зберігає у серці для нашого щастя. Йдеться не про абстрактне інтелектуальне знання чи вчену мудрість, а про особисту зустріч, яка перетворює життя. Бог живе у нашому серці. Покликання – це інтимний діалог із ним, що кличе нас, попри іноді оглушливий галас світу, запрошуючи відповісти зі справжньою радістю та великодушністю. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!